0: Zici,
1: da, mi-a zonit pac, ale noi. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
0: Mă retip să schimb cazul ce e pe Ian Francez.
2: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.

0: Da, da mi-a zonit pata, I look nice. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retip să schicazul ce e pe Ian Francez.
2: Ici ne trebuie pe Urban FM.